0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

Udruženje za kulturni razvoj građana Switch organizuje humanitarni Forest Music Fest za pomoć devetogodišnjoj Jelani Andrić. Festival će biti održan sutra i preko sutra pored nekadašnjeg bazena na Košutnjaku, a organizatori Forest Music Festivala pozivaju sve građane grada Kragujevca da se u što većem broju odazovu i prisustvuju dvodnevnom festivalu kako bi se zakupila što veća suma novca za nastavak lečenja devetogodišnje Lane Andrić. Što se samog programa festivala tiče, ceo program nalazi se na našem sajtu info.kg, ali ujedno i detalji oko uplate za pomoć devetogodišnjoj Lani Andrić, našoj sugrađanki. Ovaj sat zatvorit će Aca Lukas sa pesmom Rospija.

0: priča se.
1: Da li ste znali da u Sjedinjenim Američkim Državama postoje 4 grada koje nose ime Beograd? U saveznim državama Montana, Minnesota, Nebraska i Maine. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
2: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: bio sam ti veran.
1: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.